0: and Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
1: Paghikap niya sa tutunan, wala naman.
2: Living Testimonies.